azi grană. Hociu, măcar n-a trebuit să vrati. Pute divne, nepovratne, dar